Կունգտրեք SPS հայերեն հայդակիրը, այսօր անգարող ենք ձեզի ներկայացնելու մեր սովորական հայդակիրը, փոխարեն ունգտրեցեք ձեզի համար պատրաստած այս թեթև հայդակիրը։

0: sbs.com.au կձիկ արբինյունը կո համացանցի մնայուն է չտարցուր։ Ստացիր վերջին լուրերը և դեղեկությունները և ներգայացումները sbs.com.au կձիկ արբինյուն գայքեն։ Գսիրեք ու ընտրել SBS հայրենը։ Եկեք շարունակենք խոսակցությունը մեր թիմադետրի էջին վրա։ Հավնե մեզի, լայք աս և պաշտենք ձեմ ընտկերը։ SBS հայրեն թիմադետրի վրա։ SBS Armenian on Facebook։
1: SBS ծանասպրեն կունգտրենք հայրեն։
2: Կունգտրեք SBS հայրեն հայդակիրը, այսօր անգարող ենք ձեզի ներկայացնելու մեր սովորական հայդակիրը, փոխարենը ունգտրեցեք ձեզի համար պատրաստած այս թեթև հայդակիրը։

0: Ներբերե SPS audio app-ը այսօր եւ սկսել լսել նախնդրած բոլոր հայտակիտներուդ։ Ցրի է App Store-ն կամ Google Play-ն։
1: SPS հայերեն, բաժնեցեք մեր բարդությունները թիմադեդրի վրա։
0: Կոնգոթրեք SPS հայերեն հայդակիրը, այսօր անգարող ենք ձեզի ներկայացնելու մեր սովորական հայդակիրը, փոխարեն ու ունգտրեցեք ձեզի համար պատրաստած այս թեթև հայդակիրը,